0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Stići pre svitanja. Banja dvojka, vaš radio.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: Dobro jutro, želi vam. Banja, dvojka.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: ljubavi moja.
1: Dobro jutro.
0: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
0: Angele moja.
3: Banja 2.
4: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

+417 63 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Danas će biti održana hitna sednica Republičkog štaba za vanredne situacije na kojoj će biti razmotrena aktuelna situacija i donete mere radi očuvanja energetske stabilnosti. Posle sednice, kako je navedeno u saopštenju, javnost će biti obaveštena o merama koje će biti preduzete u cilju očuvanja stabilnosti energetskog sistema i sigurnog snabdevanja električnom energijom. Podela 30.000 vaučera za odmor u Srbiji penzionerima počinje danas, 3. avgusta, na šalterima Pošte Srbije. Početak prijavljivanja je upravo u 8 časova. Vrednost pojedinačnog vaučera je 10.000 dinara, a namenjeni su penzionerima čija su primanja do 80.000 dinara. Vaučeri od po 10.000 dinara trebalo bi da se iskoriste do 1. novembra ove godine, a namenjeni su isključivo najstarijim građanima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio juče da zemlja ima ogromne probleme u energetici, navodeći da će zbog niskog vodostaja Dunava rafinerija Pančevo možda morati i privremeno da prekine rad. On je rekao da je Dunav danas plovan, ali da je potrebno da se teret smanji na 50% i naveo i da je bezbroj problema sa kotacijama nafte na međunarodnom tržištu. Komandant KFOR-a, turski general major Oskan Ulutaš, izjavio je da će se proces optimizacije prisustva KFOR-a na Kosovu odvijati postepeno, na osnovu analize bezbednosne situacije, ali da se dodatne trupe mogu ponovo rasporediti ukoliko to budu zahtevala bezbednosna situacija. Ulutaš je za prištinsku agenciju Kosova Press izjavio da su nakon napada u Banjskoj na Kosovo upućene dodatne snage, ali da nakon napada na vojnike NATO-a u maju 2023. i događaju u Banjskoj nije bilo incidenata sličnih razmera. Rekao je da će se proces optimizacije odvijati postepeno i u skladu sa uslovima na terenu, dok se prisustvo može ponovo povećati ukoliko to budu zahtevale bezbednosne okolnosti. Prema njegovim rečima, smanjenje prisustva KFOR-a treba posmatrati kao pozitivan pokazatelj kada je reč o bezbednosti. Dodao je također da je Zapadni Balkan od strateškog značaja za NATO i da alijansa neće dozvoliti stvaranje bezbednosnog vakuuma. Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da se saobraćajni kolaps na graničnom prelazu u Konavlima dogodio zbog velikog broja turista koji su krenuli tim putem. On je rekao i da novi sistem EES također donekle usporava situaciju i pozvao na strpljenje. Dodao je da treba rešiti brzu saobraćajnicu od Dubrovnika do Čilipa i dalje prema granici sa Crnom Gorom, a potom istakao da i EES sistem donekle usporava situaciju. Na graničnom prelazima između Hrvatske i Crne Gore od juče ujutru stvorile su se kolone duge više od 20 km,

A prema zvaničnim informacijama, na prelaza granice čekalo se i duže od 10 sati. Požar besni u zapadnoj Atici stigao je do naselja Agia Skepi, javili su grčki mediji, navodeći da je u borbi sa vatrenom stihijom angažovano 7 aviona i 450 vatrogasaca. Požar besni već treći dan, a plamen je prošao kroz naselje Agia Skepi dok se vatra približava Psati uz jak miris dima u čitavom području, preneo je portal Prototema. Grčka policija je sprovela preliminarnu istragu okolnosti i uzroka sudara dva iznajmljena helikoptera marke Bell koji se dogodio juče tokom operacije gašenja šumskog požara u oblasti Psata na Atici. Prema pisanju grčkih medija, u sudaru helikoptera poginule su dve osobe, danski pilot i grčki koordinator, a povređena posada drugog helikoptera, britanski pilot i njegov grčki koordinator. Po nalogu nadležnog tužioca u toku su sve predviđene preliminarne istražne radnje radi prikupljanja podataka i provere tačnih okolnosti pod kojima se incident dogodio u sudaru dva helikoptera. Najmanje 72 osobe su poginule u najnovijem masovnom prilivu migranata iz Maroka u špansku eksklavu Ceutu u Severnoj Africi, saopštile su vlasti o novom broju žrtava objavljenom juče, nakon što je još 5 tela pronađeno duž obale, prenela je britanska agencija Reuters. Više od 50.000 migranata stiglo je u Ceutu, jednu od dve kopnene granice Evropske unije na afričkom kontinentu, kopnom i morem, počev od četvrtka, a više od 48.000 ljudi vratilo se u Maroko za 48 sati, a drugi tokom vikenda, saopštile su španske vlasti. Predstavnik španske vlade u Ceuti Miguel Angel Perez rekao je novinarima juče da je više od 1000 ljudi takođe medicinski zbrinuto. Situacija u gradu se značajno poboljšala, dodao je Perez, navodeći da još mnogo toga treba da se učini da bi se sve vratilo u normalu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da je za jednu sedmicu Rusija gađala 16 ukrajinskih regiona koristeći 1900 dronova i 144 rakete. On je na Telegramu rekao da je Rusija koristila 1600 bombi bačenih iz aviona i 144 rakete, od kojih su bile različitih tipova, bilo je balističkih. Više od 1500 objekata je oštećeno, uključujući stotine kuća, dodao je Zelenski. On je pozvao na strože sankcije protiv ruske odbrambene industrije, tvrdeći da mnoge kompanije koje proizvode komponente za dronove, rakete i vođene bombe i dalje izbjegavaju međunarodne mere. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio juče da se Ormuzski moreuz nikada neće vratiti u stanje koje je postojalo pre početka američko-izraelskog rata protiv Irana i naglasio da je sporazum sa Omanom o upravljanju Ormuzom odvojen od pitanja da li će taj plovni put biti ponovo otvoren ili će ostati ograničen. Bagej je rekao da su razgovori Irana i Omana o budućnosti Ormuzskog moreuza u toku već neko vrijeme u cilju postizanja specifičnog okvira za obezbeđivanje bezbednosti pomorske plovidbe, prenela je iranska agencija IRNA. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se danas nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormuzskom moreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. A šef američke diplomatije Marco Rubio izjavio juče za američku televiziju Fox News da su vojni kapaciteti Irana smanjeni i da je ta zemlja primorana da postigne sporazum sa Vašingtonom. On je ovu izjavu dao pre poruke američkog predsjednika Trumpa na svojoj društvenoj mreži Truth Social da se Vašington složio sa Izraelom da obustavi planirane nove napade pod uslovom da se brzo postigne sporazum. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro. Budite se nama.

0: i juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kg. 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se uslite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Drugi memorialni turnir u Lozni.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
2: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
6: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slabije umeren istočni i jugoistočni, maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni. Crveni meteoalarm izdat je za Bačku, Banat i Pomoravlje. Narandžasti meteoalarm za ostale krajeve naše zemlje. I sutra sunčano i veoma toplo, vetar slabije umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 13 do 23, maksimalna dnevna od 36 do 40 stepeni. Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, toplotni talas biće najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. U Vojvodini i Beogradu tropske noći.
3: Sponzor biometeorološke prognoze.
4: Jao, zove me šefica.
5: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
4: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
5: Molim?
4: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
5: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
4: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
2: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremeći i sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
7: Jutro sa Gordanom.
2: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije je većinom potpuno vedro, najsvežije je u Sjenici 13 stepeni, a najtoplije je u Beogradu 28 i u Kraljici kontinentalnog turizma sunčano je i za sada prijatno toplo, trenutna temperatura je 23 stepena, današnja očekivana maksimalna do 35 stepeni. Trenutna relativna vlažnost vazduha je 59%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, a mirno je i bez vetra. I sutra veoma slične vremenske prilike, minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna do 35 stepeni. Dobro jutro, poštovani slušaoci, dragi naši prijatelji, dobro jutro i dobar prijem. Dobrodošli na talase omiljenog radija 991 MHz, odnosno na web adresu banja2.com. Danas je ponedeljak 3. avgust, dan kada prirodno polako ubacujemo u prvu brzinu, ali mi ćemo to raditi naravno sa osmehom i punim srcem. A s obzirom da je u jeku turistička sezona, sezona godišnjih odmora, poneki od nas čežnjivo gledaju u kalendar iščekujući svoj prvi dan zasluženog godišnjeg odmora. No šta da se radi, ako su u pitanju obaveze, moraju se ispuniti, ali neka ide što lakše i neka to ide glatko. Naravno, u društvu sa Banjom Dvojkom. Mi se nalazimo u onom prelepom svečanom nizu, još uvek sabiramo utiske i nosimo snagu jučerašnjeg velikog praznika Svetog Ilije. Svima koji slave krsnu slavu u Svetog Iliju od srca čestitamo, naravno, a već sutra sa ogromnim poštovanjem i radošću dočekujemo blagu Mariju. E pa neka vam ova sredina leta, dragi prijatelji, donese mir u domu, zdravlje i onu pravu domaćinsku radost. Vaša tiha i nenametljiva pratnja, vaša Banja Dvojka.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog vrelog talasa i opasnosti od požara, važno je da u kabini nikada ne ostavljate providne flašice koje deluju kao lupa, ali ni upaljače, limenke i dezodoranse, jer pri ovim temperaturama ti predmeti brzo eksplodiraju. Također izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali rastinje. Koristite vodu za osveženje jer dehidratacija smanjuje koncentraciju. Pravite pauzu na svakih 2 sata jer vreo asfalt i konstantno savijanje pneumatika podiže pritisak u gumama, što predstavlja opasnost od njihovog pucanja u vožnji. Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama. Zato svakih 2 sata zaustavite vozilo, po mogućstvu u hladu, da se rashlade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje. Zbog radova na rehabilitaciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova biće potpuno obustavljen saobraćaj na pojedinim krakovima petlje. Zatvoreno je isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, zatvoreno je i uključenje na petlji Surčin ka Nišu i Čačku na regionalnom putu Dobanovci Surčin, zatvorena je desna traka, zbog čega se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora. Danas će od 9 do 16 časova biti obustavljen saobraćaj zbog asfalterskih radova na regionalnom putu Prijepolje Manastir Mileševa. Van ovog perioda saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Danas će u periodu od 8.30 do 16.30 časova biti obustavljen saobraćaj zbog radova na kolovozu na regionalnom putu Sopot-Aranđelovac na deonici dugoj 3 km od mesta Rogače ka Raniloviću. Alternativni putni pravac vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Ovog prvog radnog dana u nedelji veliki tranzitni vikend talas koji je maksimalno opteretio koridor 10 u oba smera polako opada. Međutim i dalje je pojačan prolaz kroz najfrekventnije prelaze sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Ukoliko vam to planovi dozvoljavaju zbog vrućine i dugog zadržavanja, granice je najbezbednije prolaziti tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi opasnost od pospanosti i pada koncentracije. Zato sa prvim znacima umora napravite pauzu. Prema podacima uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od pola sata, međutim, na pojedinim prelazima međudonose su još uvijek pune, a kolone vozila na izlazu iz Hrvatske i Mađarske duže. Zbog toga je potrebno još dodatnih 90 do 120 minuta za njihov prolazak. Duže od 2 sata čeka se na ulazu u Makedoniju na prelazu Preševo, oko sat vremena su zadržavanja i na Prohoru Pčinskom, a oko 120 minuta je potrebno i za ulaz u Bugarsku na Gradini. Pojačano je na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima su zadržavanja od 20 do 40 minuta. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Vozači, srećan put iz Automoto Saveza za Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Najlepši mi je doživljaj bio na Moravi preprošle godine kad sam bio s jednog mog drugara, u Čama smo bili i pecali smo ribu i napili smo se i utopili smo se, jedno smo se izvukli. To je događaj negativan, a pozitivni ima mnogo. To je reka, to je legenda, Morava je čudo.
1: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
2: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
3: preko puta Doma zdravlja,
2: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.

0: može da se uđe.
1: Kako da ne? Izvolite, izvolite.
0: Hvala.
1: Izvolite u salonu, izvolite, izvolite.
2: Pojutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka.
3: Uzmi, probaj tortu, izvoli. Iz moje generacije skoro svi pomreše.
4: Pa ja i ti nismo ista generacija, razlika je prilična.
3: Pa u isti voz se vozimo i to je ekspres. Džaba se mažeš mašćom i šminkom. Nima i muske žlezde više ne pomažu.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa,

Ginekologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava 2 bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-66-67-150, 060-66-67-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskonto pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju 5 Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, Kanula 1 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog vrelog talasa i opasnosti od požara, važno je da u kabini nikada ne ostavljate providne flašice koje deluju kao lupa, ali ni upaljače, limenke i dezodoranse, jer pri ovim temperaturama ti predmeti brzo eksplodiraju. Također izbjegavajte parkiranje na suvoj travi, jer užareni auspuh može da zapali rastinje. Koristite vodu za osveženje, jer dehidratacija smanjuje koncentraciju. Pravite pauzu na svakih 2 sata, jer vreo asfalt i konstantno savijanje pneumatika podiže pritisak u gumama, što predstavlja opasnost od njihovog pucanja u vožnji. Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama. Zato svakih 2 sata zaustavite vozilo, po mogućstvu u hladu, da se rashlade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje. Zbog radova na rehabilitaciji petlje Surčin na autoputu B1 do srede 5. avgusta do 16 časova, biće potpuno obustavljen saobraćaj na pojedinim krakovima petlje. Zatvoreno je isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, zatvoreno je i uključenje na petlji Surčin ka Nišu i Čačku na regionalnom putu Dobanovci Surčin. Zatvorena je desna traka, zbog čega se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora. Danas će od 9 do 16 časova biti obustavljen saobraćaj zbog asfalterskih radova na regionalnom putu Prijepolje Manastir Mileševa. Van ovog perioda saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Danas će u periodu od 8.30 do 16.30 časova biti obustavljen saobraćaj zbog radova na kolovozu na regionalnom putu Sopot-Aranđelovac na deonici dugoj 3 km od mesta Rogače ka Raniloviću. Alternativni putni pravac vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Ovog prvog radnog dana u nedelji veliki tranzitni vikend talas koji je maksimalno opteretio koridor 10 u oba smera polako opada. Međutim i dalje je pojačan prolaz kroz najfrekventnije prelaze sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Ukoliko vam to planovi dozvoljavaju zbog vrućine i dugog zadržavanja, granice je najbezbednije prolaziti tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi opasnost od pospanosti i pada koncentracije. Zato sa prvim znacima umora napravite pauzu. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od pola sata, međutim, na pojedinim prelazima međudonosi su još uvijek pune, a kolone vozila na izlazu iz Hrvatske i Mađarske duže. Zbog toga je potrebno još dodatnih 90 do 120 minuta za njihov prolazak. Duže od 2 sata čeka se na ulazu u Makedoniju na prelazu Preševo, oko sat vremena su zadržavanja i na Prohoru Pčinskom, a oko 120 minuta je potrebno i za ulaz u Bugarsku na Gradini. Pojačano je na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima su zadržavanja od 20 do 40 minuta. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Vozači, srećan put iz Automoto Saveza za Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ravni.

0: Noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Dvojkica.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
2: Neka vaše piće

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slabije umeren istočni i jugoistočni, maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni. Crveni meteoalarm izdat je za Bačku, Banat i Pomoravlje. Narandžasti meteoalarm za ostale krajeve naše zemlje. I sutra sunčano i veoma toplo, vetar slabije umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 13 do 23, maksimalna dnevna od 36 do 40 stepeni. Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, toplotni talas biće najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. U Vojvodini i Beogradu tropske noći.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremeći i sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: 10 i 30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Apple FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za ponedeljak, 3. avgust. Ovan. Teško izlazite na kraj sa poslovnim iskušenjima i povremenim napetim momentima. Sklapate dogovor koji može biti vezan za veću novčanu isplatu. Žudnju i strast koju osjećate prema nekome trenutno ne možete da kontrolišete. Intenzivno razmišljate o ovoj osobi. Bik. Dan je za pregovore. Imate dovoljno ubedljivosti da promenite neke stavke. Dobijate potvrdu brzog finansijskog priliva. Osjećate potrebu za emotivnim ispunjenjem i želite da se prepustite voljenoj osobi. Velika usmerenost danas na partnerove želje. Blizanci. Jaka volja i energija da se neke okolnosti na poslu promene. Imate pozitivni dan sa kolegama i ispunjenost obavezama. Neko ko je od skora u vašoj blizini pokušava da isprovocira vašu reakciju. Odlažete susret sa voljenom osobom zbog obaveza. Rak. Zbog velikog broja obaveza koje su vam nametnute, morate promeniti planove i raspored koji ste zacrtali. Osjećate potrebu da ostavite jak utisak na nadređene. Velika strast vas može uvesti u flertovanje i intenzivni susret. Sa partnerom danas podsticajan dan. Love. Ako želite da nastavite da kontrolišete situaciju vezanu za poslovni dogovor koji imate, morate biti spremni da reagujete i na neka neprijatna pitanja ili pokušaje druge strane da unese promjene u već ugovoreno. Zanimljiv flert koji vas inspiriše da nasledi. Devica. Nalazite se u dobroj poziciji i imate poštovanje saradnika. Jasno vam je da ne možete odmah dobiti ono što priželjkujete, ali ste spremni da idete korak po korak. Susret i razgovor sa emotivnim partnerom danas otvorit će neka ozbiljnija pitanja o budućnosti. Vaga. Poslovne okolnosti su danas na vašoj strani. Izaberite najbolji trenutak da pokrenete pitanja koja su vam važna. U emotivnom delu dana postoji nivo nesigurnosti, ali se trudite da to prevaziđete. Neko u vama izaziva zainteresovanost i možete intenzivno razmišljati o ovoj osobi. Škorpija. Dan za pametne, proračunate poteze. Drugima izgleda da vam sve lako ide od ruke, ne znajući koliko ste vremena potrošili da isplanirate sve do najsitnijih detalja. Komunikacija sa jednom osobom u vama izaziva veliku žudnju. Strelac. Niste sigurni u kojoj meri možete da pokrenete pitanja koja su vam bitna. Osjećate se nesigurno i čini vam se da su prepreke veće nego što zaista jesu. Razmišljate o emotivnom partneru i duboko u sebi nosite dileme povodom ovog odnosa. Jarac. Vaša poslovna situacija stabilna je i dan može doneti dobre vesti i dogovore. Rešavate zaostalu poslovnu problematiku. Trudite se da osoba do koje vam je stalo ne primeti u kojoj meri ste zainteresovani za nju. Ipak, neke stvari se ne mogu tek tako sakriti. Vodolija. Nimalo vam ne prija što na neke stvari morate da čekate. Odgovore koji su vam važni nećete moći da dobijete ili će oni u najmanju ruku biti neprijatni. Lomite se oko nerešene situacije sa emotivnim partnerom. Potrebno vam je suočavanje. Ribe. Povoljan dan za pregovore i ostvarenje planova i pored zahtevnosti i pritisaka koji će postojati. Izuzetna komunikacija sa voljenom osobom ili nekim koga simpatišete. Koristite priliku da ugovarate susret u popodnevnim ili večernjim satima. Slušali ste horoskop za ponedeljak 3. avgust.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja Dvojka 99,1.
0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kg 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kg 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Dobar dan.
1: Dan.
0: Danas sam nešto malo slobodna pa sam došla da pročeskamo.
2: 11:06 na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Dobar dan i dobar prijem. Dragi prijatelji, želimo vam ugodno prepodne uz razonodnu kuticu 991 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com, i odmah podsjećamo da je Republički hidrometeorološki zavod za danas izdao crveno upozorenje, crveni meteo alarm za Bačku, Banat i Pomoravlje, a za ostale delove Srbije narandžasti. Danas će biti dakle jako toplo u okviru avgustovskog toplotnog talasa. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da će ovaj toplotni talas biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. U Vojvodini i Beogradu tropske noći, a prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda najsvežije je u Sjenici 21 i Požegi 22 stepena, najtoplije je u Beogradu 32, također i u Banatskom Karlovcu i Novom Sadu, Zrenjaninu. U kraljici kontinentalnog turizma trenutna temperatura je 29 stepeni, današnji maksimum bi trebalo da bude 35, a relativna vlažnost vazduha je 38%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, prati nas slab istočni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Inače, u toku je sednica, vanredna sednica Republičkog štaba za vanredne situacije.

Na ovoj vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije raspravlja se o aktualnoj situaciji što se tiče snabdevanja vodom i strujom. Naravno, stoji apel naših organa da prištedimo i vodu i struju. Iz prostog razloga što je, evo, Dunav na istorijski najnižem nivou od kad se meri vodostaj. Suša je nemilosrdna prema ovoj reci, jednoj od najvećih evropskih reka. Do sada je inače najniži zabeleženi nivo Dunava bio 1909. godine i bio je minus 143 centimetra. A na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda objavljena je prognoza i vodostaja. Predviđa se da će danas Dunav pasti na minus 162 centimetra. Najviši nivo Dunava u istoriji iznosio je 850 centimetara, što znači da je jedna od najvećih evropskih reka sada niža za čak 9 metara. Zbog sušnog perioda reka je i dalje vrlo niska u većem delu sliva, posebno u Srbiji, u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj. Već ste upoznati sa time, dragi prijatelji, da je jutro se u 8 časova počela prijava za dodelu 30.000 turističkih vouchera u vrednosti od po 10.000 dinara, već je 22.000 prijava podneto, a šta je sve potrebno da se prijavite za ove vouchere? Potvrda o rezervaciji smeštaja, popunjen obrazac prijave sa sajta Ministarstva turizma i omladine ili Pošte Srbije, potvrda o ostvarenom pravu na penziju, lična karta ili pasoš i dokaz o visini penzije, najčešće posljednji penzioni ček ili rješenje o penziji. Zatim je potrebno da se kompletirana dokumentacija odnese, dakle, na šalter pošte, a prijava se evidentira sa tačnim datumom i vremenom predaje. Ako prijava bude odobrena, personalizovani voucher stiže poštom na kućnu adresu. Važno je napomenuti da se voucher može koristiti samo za usluge smeštaja, rezervacija i prijava moraju biti izvršene najkasnije 30 dana pre početka putovanja, a na sajtu Ministarstva turizma dostupna je zvanična lista ugostitelja koji učestvuju u programu. Smeštaj se može rezervisati samo kod objekata sa te liste. Rezervacija mora biti za najmanje 5 noćenja, a smeštaj mora biti van mesta prebivališta. Od ugostitelja se obavezno uzima potvrda o rezervaciji. Bilo kako bilo, da li ste na godišnjem odmoru ili još uvek radite i brojite sitno do svog zasluženog godišnjeg odmora, srećan nam svima dan, Međunarodni dan lubenice. Omiljena povrćkica, mada je mnogi smatraju voćkicom, koja služi za rehidrataciju i za osveženje tokom toplih dana. Sadrži oko 92% vode i savršene, dakle, za rashlađenje tokom vrelih letnjih dana. Međutim, posebnu pažnju treba da obrate ljudi koji boluju od dijabetesa, odnosno imaju hronične bolesti bubrega, bubrežne kamence. Oni moraju da konsultuju lekara, lekar će preporučiti koja će doza njima odgovarati. U svakom slučaju, kod dece nema ograničenja, mogu je ručkati, ona se može koristiti uz dodatak integralnog hleba, u svakom slučaju neka je prijatno, inače to je član porodice tikvica. A ovoj porodici pripadaju i dinja, krastavac i bundeva, sve omiljeno, nema šta. Lubenica ima relativno malo kalorija, samo 30 do 40 kalorija na 100 grama, što je čini, eto, i privlačnom za one koji paze na telesnu težinu. Međutim, sadrži velike količine fruktoze i glukoze. A mi se bližimo današnjem drugom izdanju malih i poslovnih oglasa, dragi prijatelji, i bližimo se željoteci. Izvolite, pridružite nam se uz pomoć broja 061 600 6767. Dakle, za nekih 15,
15 Kolariću Paniću minuta bit ćemo svi pod vašim fenomenalnim muzičkim ukusom u trenucima najlepšeg uživanja. Još jednom dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dobar dan i dobar

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691.

0: 02 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon za dodatne informacije je 064-539-8874. 064-539-8874. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon za sve informacije je 060 0631 652. 060 0631 652. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062 835 9180 062 835 9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava 2 bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060 66 67 150, 060 66 67 150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju 5 Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 835 9180, 062 835 9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo!
8: Žiljoteka!
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.

Evo nas, dragi prijatelji, u današnjoj je prvoj željoteci. Prvoj za ponedeljak, 3. avgust, slušat ćemo vaš fenomenalni muzički ukus u narednih 30 minuta pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju na još jednom našem omiljenom druženju, a znate da je svečana sala Mina u Bogdanju mesto gde se stvaraju najlepše uspomene. Informišite se i rezervišite svoj termin na vreme putem broja 063 7433 640. Poželite pesmu putem broja 061 600 6767, dežurnog broja Folk Radija Banje Dvojke, otvorenog za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima. A mi idemo odmah u Bosilegrad, tamo nas slušaju naše drage verne slušateljke Sneža i Ruža i toplo nas pozdravljaju. Mi im želimo prijatan boravak u Bosilegradu i naravno sve najbolje, a iskreno se nadamo da će proneti slavu Folk Radija Banje Dvojke i u tom delu naše prelepe Srbije. Uživajte, drage dame, Snežo i Ružo, i Banja Dvojka će uz vas. Kada znamo da ste u dobrom raspoloženju, i nama će naravno biti lepše. Veliki pozdrav, drage dame, za vas.

vernih slušalaca društva Anceta iz Jelošnice koji su non stop u svoju banju dvojku, mi zahvaljujemo na lepom pozdravu i želimo prijatan dan društvu iz Jelošnice.

Pesma po želji naše verne slušateljke, gospođe Jagode, koje toplo pozdravljamo i želimo prijatan i lep dan. Sponzor željoteke je svečana sala Mina u

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Sledi specijalna muzička želja.

Za sam kraj današnje prve žiljoteke još jedna specijalna muzička želja pristigla na naš broj telefona 061 600 6767, a sa njom i jako lijep pozdrav za dežurnu ekipu Folk Radija Banje Dvojke i za sve slušalce. Hvala najljepše, dragi prijatelji, toliko u prvoj žiljoteci. Nova je na našem programu danas posle poodne, to znate, od 16.30, a najljepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju. Naravno, treba da ostanete uz Folk Radio Banja 2 iz prostog razloga što nas i u nastavku programa očekuje obilje dobre birane narodne muzike, najprve vesti u podne. Hvala još jednom, ostanite sa nama.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: 2. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Institut za transfuziju krvi uputio je danas hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A i nulta i sve negativne, čije su rezerve na minimumu. Mirjana Knežević iz instituta rekla je za Tanjug da bi bilo idealno da se svaki dan prikupi 300 jedinica krvi, što je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta, kada i visoke temperature utiču na davaoce da dođu da daju krv, a pacijenti ne mogu da čekaju. Podsjetila je da je radno vrijeme Instituta za transfuziju krvi Srbije za dobrovoljne davaoce krvi svakog radnog dana od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 15 časova, a ekipe Crvenog instituta za transfuziju krvi su i mobilne. Raspored mobilnih ekipa može se pronaći na sajtu Instituta za transfuziju krvi. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je uhapšen zastupnik udruženja građana Novosadska fabrika znanja, MM, zbog sumnje da nije sproveo projekte za koje je dobio oko 8,7 miliona dinara od grada Novog Sada i autonomne pokrajine Vojvodine. Aktivnosti na 31 projektu nisu sprovedene, osumnjičen je davocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca, u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu dogodile, radionice, predavanja i drugo. Na taj način je budžetu grada Novog Sada i autonomnoj pokrajini Vojvodine naneta imovinska šteta od 8,69 miliona dinara. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice uspešno su spasili dečaka u Ovčar Banji koji se popeo na nepristupačnu liticu visoku oko 15 metara u blizini manastira Preobraženje. Dečak je sa roditeljima došao u manastir povodom verskog praznika kada je u porti bilo mnogo vernika i dece. U jednom trenutku popeo se na liticu, a dvojica monaha, želeći da mu pomognu, krenula su ka njemu, preneo je MUP. Brzom, smirenom i profesionalnom intervencijom vatrogasci i spasioci su bezbedno spustili dečaka i monahe, okončavši akciju bez povređenih, naveo je MUP na Instagram nalogu. U znak zahvalnosti za uspješno spašavanje, jedan od monaha poklonio je pripadnicima vatrogasno-spasilačke jedinice ikonu. Premijer Srbije Đuro Macut danas je nakon sednice štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura i situacija sa vodostajem reka u zemlji izjavio da je situacija u ovom trenutku u potpunosti stabilna. On je novinarima rekao da su na sednici štaba razgovarali o istorijskom najnižem vodostaju Dunava kao i energetskoj bezbednosti. Neophodno je da se održi stabilnost energetskog sistema koja je trenutno potpuno obezbeđena i da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima, odnosno da imamo plovnost niz Dunav, ali i da se održi veza sa sistemom kanala Dunav-Tisa-Dunav i tu će Srbija vode i Vojvodina vode najviše da rade, rekao je premijer Macut. On je istakao da intenzivno rade na praćenju situacije, kao i da su svi uključeni, svi su dobili zadatke i izaći će sa konkretnim primjerima šta ko treba da radi. On je ponovo apelovao na građane da racionalno troše vodu i električnu energiju, s obzirom na to da, kako je naveo, vodostaj diktira proizvodnju struje na nivou đerdapskih hidroelektrana. Najavio je još zasedanja štaba i naglasio da se trude da stanovništvo ništa ne osjeti i da ne trpi. U Skadru je održan protest protiv najavljenog otvaranja srpskog konzulata u tom gradu, prenosi RTS. Okupljeni su se protivili odluci vlada Srbije i Albanije da bude uspostavljeno konzularno predstavništvo Srbije u Skadru. Demonstranti su se okupili na centralnom gradskom trgu u blizini pešačke zone, gde je održano nekoliko govora, nakon čega su prošetali ulicama Skadra. Tokom protesta uzvikivane su parole protiv otvaranja srpskog konzulata, ali i poruke upućene političkim liderima u Albaniji, među kojima su bile i Rama u zatvor, Beriša u zatvor. Prema izvještajima sa lica mesta, broj okupljenih nije bio veliki, preneo je RTS. Organizatori protesta najavili su da će nastaviti aktivnosti protiv otvaranja srpskog konzulata u Skadru, piše RTS. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Timčo Mucunski potvrdio je da se ispod radara radi na trajnom i održivom rješenju koje će deblokirati evropski put njegove zemlje. Radimo na rješenju, ali ne rješenju po svaku cenu koje samo po sebi neće biti održivo i koje će stvoriti rizike da se ponovo nađemo u ovoj situaciji u kojoj se sada nalazimo. Ne smemo da delimo detalje tih razgovora, jer ako počnemo da ih delimo sa javnošću, onda ih osuđujemo na neuspeh, rekao je Mucunski.

U intervju za državnu agenciju MIA istakao je da je razlika između ove vlade i prethodnih u tome što sadašnja nije spremna na popustljivost po pitanjima vezanim za identitet, istoriju, jezik i kulturu. Nivo Dunava je pao na novi istorijski minimum, a vodostaj kod nuklearne elektrane Pakš ispod je kritične granice, objavljeno je danas na sajtu Mađarske uprave za vode. U saopštenju je navedeno da je merna stanica kod nuklearne elektrane Pakš registrovala u ponedeljak ujutru pad vodostaja Dunava na kritičnih minus 137 cm, prenela je novinska agencija MTI. Nivo Dunava je u nedelju pao na minus 134, što bi moglo da rezultira potpunom obustavom rada nuklearne elektrane Pakš iz bezbednosnih razloga, i to prvi put u 44 godine rada. Marokansko ministarstvo unutrašnjih poslova prvi put se oglasilo povodom masovnog talasa migranata koji je prošle sedmice zahvatio špansku eksklavu Seutu i izazvao političku krizu u Evropskoj uniji. Vlasti tvrde da je u pokušaju prelaska granice poginulo 11 ljudi, što je znatno manje od procene španskih vlasti koje navode da je stradalo najmanje 72 migranata. Portparol ministarstva Rashid El Khalfi rekao je da se 10 osoba utopilo, dok je jedna poginula nakon pada sa stenovitog područja. Maroko je saopštio da zajedno sa Španijom radi na utvrđivanju tačnog broja žrtava i identifikaciji tela pronađenih na španskoj teritoriji. Istovremeno, marokanske vlasti i odgovornost za nagli porast broja migranata nisu pripisale državnim institucijama, već su optužile društvene mreže za širenje dezinformacija i zlonamerno iskorišćavanje situacije. U saopštenju se navodi da su lažne informacije podstakle veliki broj ljudi da pokušaju ilegalni prelazak granice. Pored toga, ministarstvo je za krizu okrivilo i krijumčare ljudi, kao i, kako su naveli, pogrešno tumačenje zakonskih odredbi. Time su aludirali na presudu Vrhovnog suda Španije prema kojoj migranti koji u zemlju stižu morskim putem ne bi trebalo da budu vraćeni po ubrzanom postupku kao oni koji granicu prelaze kopnom. Oružene snage Rusije pretrpele su 42.860 gubitaka u ljudstvu tokom jula, što predstavlja najveći mesečni broj u ovoj godini, saopštio je Generalštab Ukrajine, prenosi Kijev Independent. Ove procene, koje uključuju poginule, ranjene i nestale, kao i zarobljene vojnike, prvi put ove godine premašile su granicu od 40.000 ruskih gubitaka. Prethodni godišnji rekord zabeležen je u junu, kada je prijavljeno 39.290 gubitaka u ljudstvu. Prema podacima ukrajinskog generalštaba, ruski gubitak su tokom ove godine u proseku iznosili oko 34.000 vojnika mesečno. Australijske vlasti upozorile su danas na rizik od daljeg širenja ptičje gripa H5N1, nakon što je u prvoj epizodi masovnog uginuća među morskim pticama uginulo oko 50 velikih grbastih čigri kod obale južno od Adelaide. Međutim, još uvijek nema dokaza o virusu na australijskim farmama, od kojih su mnoge zatvorene, kako bi se zaštitila živina, od kada je prvi put otkriven virus u junu, prenela je britanska agencija Reuters na svom sajtu. Ministarka poljoprivrede Australije Julie Collins rekla je da je u petak testiranje potvrdilo ptičiji grip H5N1 kod grupe od 49 mrtvih i 35 bolesnih čigri pronađenih helikopterskim nadzorom na stenama kod rta Jaffa, 250 km od Adelaide. Zemljotres magnitude 5,3 pogodio je rano jutros egipatsku severoistočnu provinciju Ismailiju, saopštila je Turska uprava za vanredne situacije i katastrofe. Američki geološki zavod saopštio je da se zemljotres dogodio u 3 sata po lokalnom vremenu, oko 36 km severoistočno od egipatskog grada Sueca. Agencija je navela da se zemljotres dogodio u 3 sata po lokalnom vremenu na dubini od 5,47 km. Egipatski lokalni mediji izvestili su da se potres osjetio u nekoliko gradova, uključujući glavni grad Kairo, a za sada nema izveštaja o žrtvama ili materijalnoj šteti, piše turska agencija Anadolia. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slabije umeren istočni i jugoistočni, maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni. Crveni meteoalarm izdat je za Bačku, Banat i Pomoravlje. Narandžasti meteoalarm za ostale krajeve naše zemlje. I sutra sunčano i veoma toplo, vetar slabije umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 13 do 23, maksimalna dnevna od 36 do 40 stepeni. Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, toplotni talas biće najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. U Vojvodini i Beogradu tropske noći.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje savjeta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremeći sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
4: Ono što nije običan radio zove se
5: Banja 2.
4: Banja dvojka.
3: Sponzor tačnog vremena.
6: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
0: 12.32.
4: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
7: Stop. Gde je tvoja roba sad?
8: Na putu ili još uvek čeka?
7: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
8: Kad treba da stigne?
7: Stiže.
9: Dolazim odmah.
7: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
10: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog vrelog talasa i opasnosti od požara, važno je da u kabini nikada ne ostavljate providne flašice koje deluju kao lupa, ali ni upaljače, limenke i dezodoranse, jer pri ovim temperaturama ti predmeti brzo eksplodiraju. Također izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali rastinje. Koristite vodu za osveženje jer dehidratacija smanjuje koncentraciju. Pravite pauzu na svakih 2 sata jer vreo asfalt i konstantno savijanje pneumatika podiže pritisak u gumama, što predstavlja opasnost od njihovog pucanja u vožnji. Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama. Zato svakih 2 sata zaustavite vozilo, po mogućstvu u hladu, da se rasklade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje. Zbog radova na rehabilitaciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova biće potpuno obustavljen saobraćaj na pojedinim krakovima petlje. Zatvoreno je isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, zatvoreno je i uključenje na petlji Surčin ka Nišu i Čačku na regionalnom putu Dobanovci Surčin. Zatvorena je desna traka, zbog čega se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora. Danas će od 9 do 16 časova biti obustavljen saobraćaj zbog asfalterskih radova na regionalnom putu Prijepolje Manastir Mileševa. Van ovog perioda saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Danas će u periodu od 8.30 do 16.30 časova biti obustavljen saobraćaj zbog radova na kolovozu na regionalnom putu Sopot-Aranđelovac na deonici dugoj 3 km od mesta Rogače ka Raniloviću. Alternativni putni pravac vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Ovog prvog radnog dana u nedelji veliki tranzitni vikend talas koji je maksimalno opteretio koridor 10 u oba smera polako opada. Međutim i dalje je pojačan prolaz kroz najfrekventnije prelaze sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Severnom Makedonijom, Makedonijom i Crnom Gorom. Ukoliko vam to planovi dozvoljavaju zbog vrućine i dugog zadržavanja, granice je najbezbednije prolaziti tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi opasnost od pospanosti i pada koncentracije. Zato sa prvim znacima umora napravite pauzu. Prema podacima uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od pola sata, međutim, na pojedinim prelazima međudonosi još uvijek pune, a kolone vozila na izlazu iz Hrvatske i Mađarske duže. Zbog toga je potrebno još dodatnih 90 do 120 minuta za njihov prolazak. Duže od 2 sata čeka se na ulazu u Makedoniju na prelazu Preševo, oko sat vremena su zadržavanja i na Prohoru Pčinskom, a oko 120 minuta je potrebno i za ulaz u Bugarsku na Gradini. Pojačano je na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima su zadržavanja od 20 do 40 minuta. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Vozači, srećen put iz Automoto Saveza za Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
4: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.

0: Dobrodošlice u studio Folk Radija Banje Dvojke kao u svoju kuću, jer i jeste njegova kuća, medijska kuća. Želimo našem kolegi Novici Cvetkoviću, našem sportskom komentatoru i dopisniku sportskog žurnala. Ponedeljak je i zgodan trenutak u našem stalnom terminu, negde oko pola jedan, da sumiramo prethodni vikend što se sporta tiče. Nole, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, Gocu, pozdrav tebi. A pre svega pozdrav našim slušalcima.
0: Naravno, kako ste?
1: Pa evo, kako da... do 11 sati sam dobro, pola 12
0: sati posle mirno. Pomalo,
1: posle mirno i sad čekam da odem u kući i u...
0: Debeli hlad.
1: Hlad, debeli hlad, ne vredi.
0: Naravno, drugačije ne može.
1: Ne može. Ili da skoknem do nekih ovih naših bazena ili akvaparkova. Ali, mislim, meni više odgovara sad hladovina soba i do 6 sati.
0: I fina muzika sa talasa Banje Dvojke.
1: I Banje Dvojke.
0: Naravno. Nole,
1: u svakom... Sad radimo i leto je.
0: Pa leto je šta, moramo da se prilagodimo. Jeste
1: malo
0: da budemo...
1: temperature iza nekih prosjeka, ali...
0: Moramo da budemo oprezni, definitivno, ali to ne znači da ne treba ni da se opustimo, ali tako?
1: Tako, pravo si. I sad što si ti lepo napomenula, leto je, naravno, najaktivni su sportovi na vodi.
0: Tako je, to sam htjela da pitam, šta su radili naši vaterpolisti?
1: Ovog vikenda odigrali su dva prvenstvena meča. Samo da kažem da su vaterpolisti Goča trenutno jedina ekipa iz Riječke Banje koja igra prvenstvene utakmice.
0: Dobro.
1: Znači, ovog vikenda odigrali su dva prvenstvena meča, u pitanju naravno druga liga Srbije. I onda vidimo četvrto kolo, Goč Kraljevo 11-17. To je komšijski derbi koji ima jednu dugu tradiciju, rivalitet. Ranih godina mečevi ovih ekipa su odlučivali u prvaku druge lige. Međutim, ove godine nije situacija, moramo da budemo objektivni. Kraljevo ima znatno jaču ekipu i očekujemo i zaslužno došli su do pobjede. Goč je u ovom prvenstvu ušao sa jednom mladom ekipom. Neiskusnom, praktično, ta ekipa je formirana pred sam početak prvenstva, tako da Igor Gočin, trener, jedno veliko ime, sigurno, pokušava da uklopi te mlade igrače, da im pruži šansu i evo vidimo da je polako to dolazi malo bolje nego na početku, dolazi sve na svoje mesto, ali kaže, mlada ekipa ove godine nije ni bitno, važno da se igra, važno je da Goč ima taj kontinuitet.
0: Da, naravno.
1: Goč od 62. godine, kad je ostavan plivač vaterpolo Goč, nijednu sezonu vaterpolisti Goča nisu propustili, bez obzira kom su rangu takmičenja.
0: Bravo, bravo.
1: A 82. godine su bili članovi najjači Lige Jugoslavije. Tako je. Da su igrali sa ekipom Mladosti Zagreba, ekipi Splita.
0: Slavni dani.
1: Da, slavni dani. Tako da, bitno da se nastavlja taj kontinuitet.
0: Naravno.
1: Nemam veze, gubimo. Još da dodam, peto kolo je bilo sinoć, Železničar Lajkovac, Goč 12-12. Nerečeno je bilo, ali pošto u vaterpolu kažu nema nerečeno, bili su peterci, znači, i domaćin je dobio 5-4. Izgubili smo taj meč, ali već se vidi, i kako sam čuo, veoma smo bili blizu pobedi, imali smo praktičnu pobedu, ali mlada ekipa nije bitna.
0: Dobro, još treba da se konsoliduje, tako je, dobro, dobro.
1: Idemo na fudbal. Klubovi iz Vrnjačke Banje pripremaju se za novo prvenstvo koje je već na pragu i igraju kontrolne utakmice. Vrnjački srpsko ligaš Real iz Podanovaca već je odigrao petu kontrolnu utakmicu u subotu. Brzi Brod Niš, Real Podanovci 1-1. Strelac Đorđević za Real, jedna zaista jaka i kvaliteta provera, s obzirom da je ova ekipa iz Niša također član srpske lige, ali istok.
0: Istok, dobro, da.
1: Da, mi smo zapad. Znači, isti rang, jedna lepa provera zaista. I evo, Real ostaje, znači, još praktično, ne ovo vikenda, nego 15. počinje prvenstvo.
0: Dobro.
1: Već znamo, u prvom kolu gostujemo kod ekipe koja je najjača u Priboju protiv FAP-a, koji je ispali iz prve lige, nismo imali sreće prvo kolo, ali pričat ćemo o tome nešto kada
0: bude
1: vreme.
0: Da, u redu.
1: Samo da napomenem, u sredu od 18 sati na stadionu u Podravcima još jedna kontrolna utakmica. Real Podravci, Mebit Počekovina, to je ekipa koja je za dve godine ušla dva ranga više. Kad se kaže Mebit, zna se da je...
0: Da,
1: to je...
0: Da, u redu je, samo je jako bitno, tako, brzo se konsolidovati.
1: Da,
0: tako.
1: I još u I četvrtak, još jednu utakmicu u četvrtak, Rembas, Resavica, Real Podravci, u četvrtak, to je zadnja provjera, jer već posle toga je samo nastavljeno sa trenzima i 15. počinje prvenstvo. Imamo još jednu utakmicu ovde u Komšiluku kod naših prijatelja, Omladinac Ugljarevo, Omladinac Novo Selo, 4-2, Timko i Autogol, to su strelci za našu ekipu iz Novog Sela.
0: Aha.
1: A kad smo već kod Novog Sela i Omladinca, Omladinac je bio organizator, jedan organizatora nosio turnira u malom fudbalu 3x3 Novo Selo 2026.
0: Mislim da je to pričali
1: davno, gde je učestvovala jedna velika ekipa, jaka ekipa koja je nimala sreće, gost su to ekipa Radio Banja Dvojka.
0: Autoservis Džama, ali je bilo dobre volje, to je najbitnije to od svega i bilo je odličnog druženja.
1: Da, mi, naravno, mi smo bili ja, Stela, da, i ti nisi mogla, ti si nas prečio, mi smo navijamo, ali
0: da.
1: Radio Banja Dvojka nije imala sreće.
0: Ali smo se lepo družili, ovaj, to se vidi i na fotografijama, svi zadovoljni, nasmejani, to je najbitnije od svega.
1: Da, upravo si, da kažem da je taj, taj turnir završen sinoć, počeo 20. jula, 32 ekipe, rekord je bio. Sinoć su bile 4 utakmice, 2 polufinale, posle 3. mesto i veliko finale, pobjednik turnira, ekipa Brza hrana Horošo, Stolarska radnja Miković. Oni su u finalu pobedili ekipu Autoprevoznik Lekić. To je ona ekipa koja je organizovala turnir u Rastavcima.
0: Da, razumem.
1: Tu su igrali, bilo je 3-1. Zasluženo, osvojili su veliki pehar i jednu lepu novčanu nagradu.
0: Pa,
1: treće mesto osvojila ekipa Gradnja Selanom, i to nam je poznata ekipa. Oni su pobedili u Štulcu. I još najbolji strelac je Koja Cvetković. Kad to kažem, to znači volim kad kažem Cvetković, to mi, to mi lepo zvuči. I naravno, gotovo najbolji igrač je David Miković iz pobjedičke ekipe. To
0: odlično.
1: Je jedan lep turnir završen.
0: Odlično, da.
1: Kad smo još samo inflaciju iz futbala, možete samo da kažem nešto kad je u pitanju tenis, što je akcijalno ovde.
0: Ajde, ali vratit ćemo se na futbol.
1: Na teniskim terenima, kod dečkih igrališta, to znamo gde se nalazi, u toku je 6. po redu teniski turnir pod nazivom Cafeteria Open. 20 igrača je igra, u prvoj toj fazi 4 grupe po 5, to je završeno, sad se igraju mečevi četvrtfinala, posle toga polufinale i finale, ko pobedi dobit će zaista lepe, ja znam, lepe nagrade, a organizator je firma, odnosno nije, La Fest. La Fest koji će podeliti lepe nagrade.
0: Da, idemo u susret velikom festivalu.
1: I za kraj samo ponovo fudbal. Fudbalski klub Goč, najstari sportski kolektiv, osnovan 1936. Znači, ove godine gotovo slavimo 90 godina postojanja.
0: Tako je.
1: Tako da će taj naš klub sutra od 18 sati u sali opštine, Skupštine opštine Vrnička Banja, održati izbornu skupštinu. Zato se pozivaju svi članovi uprave, odnosno predsjedništva, ljudi koji su u skupštini kluba, ali svi ostali koji su igrali mogu da dođu, pošto to je izborna skupština, ima problema u fudbalskom klubu Goč, zaista nevjerojatno, 90 godina slavimo, imamo problema, tu mislim da će to sutra da se reši, da će biti izborna skupština, da će biti neki novi ljudi, biti vjerojatno i novi predsjednik, novi članovi uprave, o tome ćemo i pričati.
0: Hoćemo.
1: Ne u utorak, nego u sredu, pošto je to...
0: Najiskrenije držimo palčeve da sve to lepo prođe,
1: da
0: se sve
1: tako
0: je lepo upakuje, da možemo da nastavimo i da ne brinemo za Goč.
1: Goč je simbol Vrnjačke Banje. 90 godina.
0: Mislim, zaista bi bilo...
1: Bilo bi zaista, ne, koliko je to... 1936. osnovan, kada je to bilo.
0: Baš daleko.
1: Tako da je to...
0: I samo još da vas pitam, imate li podatke kako je prošao donatorski ručak za prikupljanje dobrovoljnog priloga za fudbalski klub Borac iz Vreneša?
1: Nemam ovaj zaista
0: odziv,
1: nisam bio.
0: Bio, da.
1: Nisam bio.
0: Sredstva su inače namenjena za rad fudbalskog kluba Borac iz Vreneša.
1: Nisam bio, ne znam kako je prošlo, imaću informaciju nekom drugom prilikom.
0: Imaćemo. U svakom slučaju, Nole, da završimo mi današnji kutak.
1: Završimo polako, da popijem pojedu kaficu.
0: Da, sportskom kaficom završimo.
1: I da, ja da polako bežimo da kući.
0: Da, u hlad. I što kaže, obavezno da pošaljete poruku da ste stigli kući. Hvala vam puno, dobri čoveče. Zaista da popijemo kafu, vreme. Dragi prijatelji, bio naš kolega Novica Cvetković, naš sportski komentator, dopisnik sportskog žurnala u današnjem kutku za sportski trenutak za ponedeljak 3. avgust.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kg 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kg 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se. Banja dvojka.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon za dodatne informacije je 064-539-8874. 064-539-8874. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon za sve informacije je 060 0631 652. 060 0631 652. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180. 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-66-67-150, 060-66-67-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju pet Dadenblatt košnica sa pčelama na šest ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara.
Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, Trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 13.29
1: vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog velog talasa i opasnosti od požara, važno je da u kabini nikada ne ostavljate providne flašice koje deluju kao lupa, ali ni upaljače, limenke i dezodoranse, jer pri ovim temperaturama ti predmeti brzo eksplodiraju. Također izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali rastinje. Koristite vodu za osveženje jer dehidratacija smanjuje koncentraciju. Pravite pauzu na svakih 2 sata jer vreo asfalt i konstantno savijanje pneumatika podiže pritisak u gumama, što predstavlja opasnost od njihovog pucanja u vožnji. Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama. Zato svakih 2 sata zaustavite vozilo, po mogućstvu u hladu, da se rashlade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje. Zbog radova na rehabilitaciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova biće potpuno obustavljen saobraćaj na pojedinim krakovima petlje. Zatvoreno je isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, zatvoreno je i uključenje na petlji Surčin ka Nišu i Čačku na regionalnom putu Dobanovci Surčine, zatvorena je desna traka, zbog čega se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora. Danas će od 9 do 16 časova biti obustavljen saobraćaj zbog asfalterskih radova na regionalnom putu Prijepolje Manastir Mileševa. Van ovog perioda saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Danas će u periodu od 8.30 do 16.30 časova biti obustavljen saobraćaj zbog radova na kolovozu na regionalnom putu Sopot-Aranđelovac na deonici dugoj 3 km od mesta Rogače ka Raniloviću. Alternativni putni pravac vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Ovog prvog radnog dana u nedelji veliki tranzitni vikend talas koji je maksimalno opteretio koridor 10 u oba smera polako opada. Međutim, i dalje je pojačan prolaz kroz najfrekventnije prelaze sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Ukoliko vam to planovi dozvoljavaju zbog vrućine i dugog zadržavanja, granica je najbezbednije prolaziti tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi opasnost od pospanosti i pada koncentracije. Zato sa prvim znacima umora napravite pauzu. Prema podacima uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od pola sata, međutim, na pojedinim prelazima međudonosi još uvijek pune, a kolone vozila na izlazu iz Hrvatske i Mađarske duže. Zbog toga je potrebno još dodatnih 90 do 120 minuta za njihov prolazak. Duže od 2 sata čeka se na ulazu u Makedoniju na prelazu Preševo, oko sat vremena su zadržavanja i na Prohoru u Pčinskom, a oko 120 minuta je potrebno i za ulaz u Bugarsku na Gradini. Pojačano je na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima su zadržavanja od 20 do 40 minuta. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Vozači, srećan put iz Automoto Saveza za Jovica Mitić.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka.
2: Moju pesmu zapevajte.
3: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
3: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozna i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon

0: MS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
1: U zdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učestvovanje, učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac obaveštava poštovane korisnike o planskom isključenju vode vodovoda 2 Tovarnica Vreneši sve do normalizacije sistema. Naime, usled visokih temperatura došlo je do velike potrošnje vode što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac prinuđeno je da uvede restriktivne mere i sprovodi planska isključenja. Plan isključenja vodovoda 2 Tovarnica Vraneši je sledeći. Prvo isključenje od 9 do 16, drugo isključenje od 22 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac apeluje na korisnike vodovoda da usled visokih temperatura vodu isključivo koristi za piće i pripremanje hrane kao i higijenske potrebe, a svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktiraj.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon za dodatne informacije je 064-539-8874. 064-539-8874. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon za sve informacije je 060 0631 652. 060 0631 652. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062 835 9180 062 835 9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060 66 67 150, 060 66 67 150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju pet Dadenblatt košnica sa pčelama na šest ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 835 9180, 062 835 9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Dobar dan slušalcima Radija Banja Dvojke. Gde vas zatičem u ovom trenutku? Jeste li pri kraju posla ili tek hvatate zalet? Javljajte se i komentarišite naš rad, pišite šta da slušamo. Ponedeljak je, znam, nikoga ne obožava, svi bismo radije da je još uvek nedelja. Niste navikli da se družimo baš svakog ponedeljka, nema tu nekog pravila kod mene, ali eto, poklopile su se kockice i ovaj ponedeljak je taj dan kada sam ponovo sa vama u drugoj smeni. Prva smena je odradila svoje, koleginica mi je predala pult, a mi sad nastavljamo dalje, pa hajde da otvorimo našu popodnevnu smenu. A u Vrnjačkoj Banji je izmjerena temperatura, ali verovali ili ne, pokazuje svega 33 stepena. Ostanite sa nama na 991, vaša radio Banja Dvojka. A sad brzi, može da počne.

0: Pazu.
1: Dvojka.
2: Nakon ove lagane pesme da nas malo prodrma Maja Marijana sa njenim starim velikim hitom. I baš za ovo vreme.

0: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: I da nastavimo u tom letnjem ritmu, baš onako kako volite. Banja Dvojka.

I da nastavimo sa dobrim hitovima. 2 minuta je do 16 časova po časovniku Boss Shopa, sponzora našeg tačnog vremena.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo

0: Trstenik. Marketing Banja Dvojka.
1: Drugi memorialni turnir u Lozni.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
1: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj Banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti po?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde bre!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
10: Željoteka!

Bilo je ovo za kamionđu sa Mokre Gore i njegovu suprugu. Nastavljamo dalje sa pesmom Mesečar. A ova pesma ide za Gagu.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

I samo ti možeš da me smiriš, to je vaša pesma, a poželeo je Ćira. Dakle, za Ćiru po svojoj želji slušamo Savu Radosinović.

I verujemo da je Ćirko slušao svoju pesmu glasno, a sada... A sada Jaša Rahmedovski sa pesmom Živjeli smo nekad srećno. Za ženu koju sam voleo, koju volim i koju ću zauvek voleti.

Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja po želji. Slušamo Nina, a pesma ide za Jagodu po svojoj želji, naravno.

I stigli smo do kraja ovog drugog bloka Žiljoteke, 17 časova, 1 minut. Slušamo Rokija Begovića. A pesma ide od Gage iz Stubla za Dobrivoja Jovanovića.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kg, 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kg, 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama, 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: Marketing Banja Dvojka.
1: Drugi memorialni turnir u Lozni.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready. We are ready.
1: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozna i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
9: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
10: Ako može.
9: Pa ja sam domaćin čovjek.
11: Svirajte mi onu pesmu.
12: 1, 2, 3 i...
11: To je to, veselje je počelo.
13: Muzika koju vi volite.
11: Volim te, sunce moje.
14: E, to se ceni.
15: A sad...
16: Muzika vaših želja.
17: Dušaj, sine. Fuse.
18: I nakon druženja sa vama u Žiljoteci, vaša Radio Banja Dvojka ispunjavaće vaše muzičke želje baš onako kako ste poželjeli. I počela nam je prva pesma, a specijalan pozdrav ide za Snežu Nikolić uz poruku Glavu gore. Da, Glavu gore.

I da nastavimo, za Mirka iz Jagodine veliki pozdrav od Zorice N. I pesma Kad te nema. Slušamo Tanju Nikolić.

pesma Držite me drugovi ide za Marijanu od Gorana. Čekam te i dalje.

za Marijanu od Gorana. Čekam te i dalje. I slušamo Držite me, drugovi. I ponovo Tanja Nikolić.

I hajde da opet budemo svi. Specijalno za sve slušalce Banja Dvojke Radija od Tanje.

Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, obaveštava korisnike da je usled visokih temperatura došlo do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenja izvora. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori prinuđeno je da uvede restriktivne mere i da sprovodi planska isključenja korisnika vodovoda 1, 2 i 3 nivo. Plan isključenja korisnika vodovoda 1, Rsavci i Lipova. Plan isključenja korisnika vodovoda 2, Veliko Polje, Malo Polje, Gornji Podovi, Trnavci, Pećici, Klečak. Plan isključenja korisnika vodovoda 3, Lipova, u periodu od 23 do 6 časova ujutru.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
4: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
5: Ako može.
6: Pa ja sam domaćin čovjek.
7: Svirajte mi onu pesmu.
8: 1, 2, 3 i...
7: To je to, veselje je počelo.
1: Muzika koju vi volite.
7: Volim te sunce moje.
9: E, to se ceni.
1: A sad...
10: Muzika vaših želja.
11: A sada prelazimo na lepši deo programa, jer imamo jedan poseban razlog za slavlje i jednu prelepu rođendansku želju. Naša mala slavljenica Mila danas puni 3 godine. Za njen 3. rođendan stižu najlepše želje, a srećan rođendan želi joj društvo i prijatelji uz puno osmeha, igračaka i veselja. A od nas na radiju i tvog društva stiže jedna posebna pesma za tebe i tvoje slavlje.

se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se nismo sreli prekasno. 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, sam, dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, Banja 2, 2, 2.
2: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
3: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Sistem Tošić. Tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja.
2: Preko puta Doma zdravlja.
0: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni, na igralištu kraj Morave.
4: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990.

0: Drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Let. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Let za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Let.
2: Marketing Banja Dvojka.
0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
3: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
4: Ako može.
3: Pa ja sam domaći čovjek.
5: Svirajte mi onu pesmu.
6: 1, 2, 3 i...
5: To je to, veselje je počelo.
7: Muzika koju vi volite.
5: Volim te sunce moje.
8: E, to se ceni.
9: A sad
10: muzika vaših želja.
9: A sada prelazimo na lepši deo programa. I vraćamo se ponovo jednom rođendanskom slavlju i jednoj prelepoj rođendanskoj čestitki. Naša mala slavljenica Mila danas puni 3 godine. Za njen 3. rođendan stižu najlepše želje, a srećan rođendan želi joj društvo i prijatelji uz puno osmeha, igračaka i veselja. A od nas sa radija i od veselog društva stiže jedna posebna pesma za Milu i za srećan rođendan.

0: Našoj maloj sladjenici Mili srećan treći rođendan žele prijatelji i veselo društvo.
1: Srećan rođendan želiti Zoki Čuperak.

nam živiš. Našoj maloj slađunici mili srećan treći rođendan žele prijatelji i veselo društvo i ide jedna prava pesma za rođendan.

našoj maloj slavljenici Mili srećan treći rođendan, žele prijatelji i veselo društvo i da nastavimo sa slavljem sa Cecinom pesmom.

I verujemo da je društvo dobro raspoloženo i da su pojačali radio do daske, da. A našoj maloj slavljenici Mili srećan treći rođendan žele prijatelji i veselo društvo.

Našoj maloj slavinici mili srećan treći rođendan žele prijatelji i veselo društvo. I tako kaže Nada.

0: muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje.
1: Ode vam ti, Tomo, ode vam!
2: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
1: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da tam tjela ta. Pa jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
2: Najbolja spojka, Banja Dvojka. Idemo.
3: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, i njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
4: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio vaših želja.

0: Radio. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
3: Pa ja sam domaćin čovjek.
4: Svirajte mi onu pesmu.
0: 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
0: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
5: To se ceni.
0: A sad
6: muzika vaših želja.
3: Dušaj, žinaju.

A sada, dragi naši, spremite se za još jedan muzički blok i slavlje, onako kako Bog zapoveda. Neki misle da se rođenje unuka slavi jedan dan, ali deda i baba dobro znaju da se takva sreća slavi dokle god ima pesme. Pre neki dan smo otvorili slavlje, a danas nastavljamo u još jačem ritmu. Stigao je unuk, stigao je naslednik, a deda i baba su rešili da ponovo preuzmu kontrolu nad našim programom i počaste celu rodbinu, prijatelje i naše slušaoce. Ja neću mnogo dužiti, pojačajte zvučnike, živ bio mali junak, da je živ i zdrav dedin i babin ponos. A čestitka glasi ovako: sinu Nebojši i snaji Natali, srećno rođenje sina, a Sofi i Relji, srećno detinstvo i da ih sreća u životu prati, žele deda Dejan, baba Slađa, stric Nikola i tetka Nikolina. Krećemo sa prvom pesmom, Mali gospodin.

sinu Nebojši i snaji Nataliji srećno rođenje sina, a Sofiji i Relji srećno detinjstvo i da ih sreća u životu prati žele deda Dejan, baba Slađa, stric Nikola i tetka Nikolina.

0: I nastavljamo dalje. Sinu Nebojši i snaji Nataliji srećno rođenje sina, a Sofiji i Relji srećno detinjstvo i da ih sreća u životu prati. Žele deda Dejan, baba Slađa, stric Nikola i tetka Nikolina.
1: Sine Nebojša!

sinu Nebojši i snaji Natali srećno rođenje sina, a Sofi i Relji srećno detinjstvo i da ih sreća u životu prati žele deda Dejan, baba Slađa, stric Nikola i tetka Nikolina.

sinu Nebojši i snaji Nataliji srećno rođenje sina, a Sofiji i Relji srećno detinstvo želi Nebojšin sin otac Dejan, majka Slađa iz Brezovice, stric Nikola i tetka Nikolina.

I nastavljamo dalje. Sinu Nebojši i snaji Natali, srećno rođenje sina, a Sofi i Relji srećno detinjstvo. Želi Nebojšin otac Dejan i majka Slađa iz Brezovice, stric Nikola i tetka Nikolina.

Sinu Nebojši i snaji Nataliji srećno rođenje sina, a Sofiji i Relji srećno detinstvo želi Nebojšin otac Dejan i majka Slađa iz Brezovice, stric Nikola i tetka Nikolina.

sinu Nebojši i snaji Nataliji srećno rođenje sina, a Sofiji i Relji srećno detinstvo želi Nebojšin otac Dejan i majka Slađa iz Brezovice, stric Nikola i tetka Nikolina.

I da nastavimo dalje sa veseljem uz pesmu Rokija Begovića i Vesela familija. A sinu Nebojši i snaji Nataliji srećno rođenje sina, a Sofi i Relji srećno detinstvo želi Nebojšin otac Dejan i majka Slađa iz Brezovice, stric Nikola i tetka Nikolina.

sinu Nebojši i Snaji Nataliji srećno rođenje sina, a Sofiji i Relji srećno detinstvo želi Nebojšin otac Dejan i majka Slađa iz Brezovice, stric Nikola i tetka Nikolina.

sinu Nebojši i snaji Nataliji srećno rođenje sina, a Sofiji i Relji srećno detinstvo želi Nebojšin otac Dejan i majka Slađa iz Brezovice, stric Nikola i tetka Nikolina. Čestitki se pridružuje ekipa Banja Dvojke Radija.

sinu Nebojši i snaji Natali srećno rođenje sina, a Sofiji i Relji srećno detinstvo želi Nebojšin otac Dejan i majka Slađa iz Brezovice, stric Nikola i tetka Nikolina. Čestitki se pridružuje i ekipa Banja Dvojke Radija.

sinu Nebojši i snaji Natali, srećno rođenje sina, a Sofiji i Relji srećno detinstvo želi Nebojšin otac Dejan i majka Slađa iz Brezovice, stric Nikola i tetka Nikolina. Čestitke se pridružuje ekipa Banja Dvojke Radija.

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije. Radio, Banja Dvojka, reklame.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
5: Veče sa Aleksandrom.
6: Banja Dvojka.
5: Veče sa Aleksandrom.
7: Svi na disco. Everybody.
8: Radio.
9: 991.

što pa kad se ja ne ljubim, pa kad meni pane mrak, pa mi uzabri krv, pa mi napretne snaga, a ovdje mi se nešto zakorne. Evo bi mu i deku mi teško i ujku.

I kako ih slažemo, ma svaka pesma ide za svakom. Dobro večer svima. Vi slušate večernji program Banja Dvojke Radija, 21 sat i 1 minut po časovniku Boss Shopa. I verujemo da ste raspoloženi i da ćete biti cele noći sa nama do jutra. Ako imate neku muzičku želju, pošaljite nam poruku i poželite nešto lepo pred spavanje. Tu smo za sve vas.

0: Trojka.
1: Prethodna pesma bila je za Pendulu, kao što ste čuli, a sada za sve vas i Bolje raspoloženje. Beki Bekić, Saša Petrović i Knez Giljan Dade.

0: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Ode vam ti, Tomo. Ode vam!
2: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
1: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
2: Najbolja spojka, Banja Dvojka. Idemo.
3: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
4: To su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se nismo sreli prekasno.
0: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, sam, dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, radio. Banja 2, 2, 2.
2: Dobro večer svim slušalcima, a sada jedan veliki pozdrav odavde iz Vrnjačke Banje ide za Novi Pazar. A tamo pozdravljamo sestru Elmu. A sestru pozdravlja sestra Irena i Pendula. Dakle, cela ekipa, veselo društvo iz Vrnjačke Banje. Veliki pozdrav za Pazar.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Vi slušate Banja Dvojku Radio, a mi sad imamo želju ponoviti jedan pozdrav sa novom pesmom. Naravno, zapravo ona je stvarno nova pesma koju nam peva Elma Sinanović. A baš tu Elmu koju upravo slušamo pozdravlja sestra Irena iz Vrnjačke Banje.

Veliki pozdrav iz Vrnjačke Banje od Irene, ide za Novi Pazar, za ceo Novi Pazar, za sve koji nas slušaju u Novom Pazaru.

I uz ovu pesmu Elme Sinanović ide veliki pozdrav iz Vrnjačke Banje od Irene za ceo Novi Pazar. Za sve u Novom Pazaru od Irene iz Vrnjačke Banje.

0: A kažite mi, pratite li fudbal?
1: Ne pratim uopšte.
0: Da je moguće?
1: Jesi.
0: Hvala vam lepo, prijatno.
2: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: san.
1: Samo ljubav će da spase svet. I zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.

0: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka. FM radio. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
3: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
4: A iskreno, reci ko si ti.
3: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: Na Svarini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u Oluji, a ipak u srcu. Banja, Dvojka, Narod.
1: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
2: Samo da se nismo sreli prekasno.
1: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio Banja 2.

0: Folk, folk, folk, do, do, do, do. Banja dvojka. Ko se s nama
1: druži, život mu je... E, tamo to ne kapo.
2: Ne.
3: Daj, garo, daj, rakiju, daj da se...

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Vaše srce kuca za nas, a naša Banja dvojka je 100% uvek sa vama
3: i uz vas.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga remeni.

0: novo. Ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da stavi tjela ta. Pa jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: bukvalno. Ode vam.
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, kako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: Samo za ekipu Vesele Dvojke.
0: Plivajte, ronite, davite se u talasu.
2: 9.1 megaherca.
3: Banja Dvojka. Banja Dvojka.